Unnaqaqan litnaaqarput litnaullakka upiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallakkaat pitkluku.

Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nppait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikayuqluta liknaq toqallhkat tsallaqsuungaput.